0: добрый рок.
1: Вітання усім, хто прагне послухать нечто цікаве, відомо про рок. У студії Єва Пламінова і черговая рок-новинка. Італьянський фолк-рок-гурт The Rumpled протягує підрихтовку до випуску свого будучого альбома і представляє сингл A Thousand Fists. Музиканти у черговий раз вибирають сполучення рока, фольклору і акордеона, створюючи динамічний трек, який непозбежно підохочує рухатися і танцювати. Більш за те, гурт не соромиться коментувати новий реліз. По словах самих удільників, це саме гучне і хаотичне, що ми коли-небудь робили. Це ствердження ідеально відповідає енергетиці сингла і намікає на те, що їх наступний альбом може загучати ще більш інтенсивно. Слухаємо прем'єру і заряджаємося енергією фолк-рока.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітання усім, хто прагне послухати нечто цікаве, відомо про рок. У студії Єва Пламінова і чергова рок-новинка. Італьянський фолк-рок-гурт The Rumpled протягує підрихтовку до випуску свого будучого альбома і представляє сингл A Thousand Fists. Музиканти у черговий раз вибирають сполучення рока, фольклору і акордеона, створюючи динамічний трек, який непозбіжно подахочує рухатися і танцювати. Більш за те, гурт не соромиться коментувати новий реліз. По словах самих удільників, це саме гучне і хаотичне, що ми коли-небудь робили. Це ствердження ідеально відповідає енергетиці сингла і намікає на те, що їх наступний альбом може загучати ще більш інтенсивно. Слухаємо прем'єру і заряджаємося енергією фолк-рока.